atom na nya 9 months oso ade ne ho kwere doctor odru ya doctor say abofra no da oyem no wo wu da oyem ti se manyo operation ho ne abofra nyina mu bewu when a doctor idi maami ya to ho wa pai maami ne yem ayi abofra na guta rubim na open pam maami ne yem na abofra ne de swa fata rubim na maami ne di mo jasi atiam oya ya ya what's up people.

0: me wa bẹni mẹbi wa ti
1: wa sẹsẹ ma bẹ
0: wa sẹsẹ ma bẹ wa
1: mi si ma nya mẹri ma
0: ẹsẹ sọ ọbẹ dano
1: wa sẹsẹ
0: ma bẹ wa wo ya ma bẹ fi na fi
1: ha wa
0: mẹri
2: mẹni
0: mẹ
2: ẹ
0: ma bẹ ẹ bẹ

Nohi suhi ka inturu nasa. Sabeba watu nasi ye mami ubedi mkwatenti ya me tie beba ene biyala ni wada sori ya tie webeye yeja wungu na ube nyanko tie mi bosa mi wama uwa masami nina mi wama uya nukure enye debi tie akoni ya biya tisi mbobu atia unu enye juma sanse medi ukuni mama uwa he midi ya tandia na sasa uwa chacha unu midi ya sobi uwa midi ya pao kwa natu masemu. Fear not, la hisa ntaliba, esansa minya me mano enaka. Me asa wengine, me edingi na bihu niye minya me mitumeye. So ame tine mune ende, inye mutuo, senye wu wapenja meno. Se me wanto me fria, na me wanto mapa, meba, ewa ye ye mua, unu mane diye kasiye, una peja ye ye ntuma eframe. Meba, se komo ntimi wa ye ye mua, meba, una ama mi usuo no. Enshirano, ebye mi di enshirano bebi enshirano. Menshirano, nani osu mkufidiri. Obetum, mekane kusufu.

Oya sentchani nyankopone. Hey sentchani oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah da so ye wa yabra bobo enede. Message on sentchani enede. Ti wa won wa juma enede. Ah mama bro stand enede. Bro kama ya mama. Ah

wahene yesu awo tsone musa ma woni wasia fone na wa epono so sabra woro mo na ma pono so na aso chene bo dendende no wahene yesu wo munyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema epo aso chene na epo yindiri no epo aso chene ye dindia ena no pe na aso chene bia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu mi wo jedia o musa ukasa ena no pe ya saso chene ebe di wo me bramo esa se sabro hine ne bukatneza eka se sedrak ni mizak ni abednego wo mon kuto ne ho ne no na o mon nya jedia e wo wo urade mu no o ma kuto no wo na wo di wo mon kogu jafro no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade ukasai ama e wo mon kogu jafro no mu o musa afri mu dia ene ne na no pai adie bia aye ya re ye